Det var Adele med Hello. Det är här i morgonshowet på Radio Ålesund. 12 minuter över 7. Rob Thomas är nästa artist ut med gode gamle Lonely No More. Ha en fin onsdag.

0: Sida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 8.
1: Her VG-nyhetene. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide synker som en stein på en ny statsministermåling.
2: I valget mellom Jonas Gahr Støre og Ine Eriksen Søreide som statsminister foretrekker bare 33% Søreide framfor Støre. Det en tilbakegang på 7 prosentpoeng siden forrige måling i desember. Bare 48% av FRP-velgerne foretrekker Søreide framfor Støre. Når Høyre-velgere må velge mellom Støre og Sylvi Listhaug, peker 49% til venstre på Støre mot Listhaugs 38.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. En mann pågrepet etter en politiaksjon på Hamar i går kveld. Mannen hadde forskanset seg i en bolig etter å ha påstått å ha våpen. Politiet sperret av området og fikk bistand fra nasjonale beredskapsressurser. Ingen ble skadet i hendelsen. Fire personer såret etter at vrakrester fra to raketter falt ned over Saudi-Arabias hovedstad Riyadh, det melder det statlige nyhetsbyrået SBA ifølge Reuters. Ifølge sivilforsvaret i landet ble rakettene skutt opp av Houthi-opprørerne i Yemen. Viking klarte 3-3 mot Bayern München i det som var deres første Champions League-kamp på hjemmebane noensinne. Kaptein Zlatko Tripic var involvert i det meste som skjedde på banen, inkludert to målgivende pasninger. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: En mann i 40-åra fra Sykkylven dømt til 4 måneders ubetinget fengsel etter å ha angrepet to gutter som drev med ring og spring. Mannen jaget guttene med et moppeskaft og slo dem flere ganger. Den ene gutten fikk et brudd i leggen og måtte gipses. Sunnmøre tingrett mener mannen gikk langt over streken, selv om ungdommenes oppførsel var kritikkverdig. Mannen må også betale nærmere 50 000 kroner i erstatning og oppreisning. Og en bil med 3 personer kjørte tirsdag kveld av veien og traff en lyktestolpe langs Borgundfjordveien i Spjelkavik. Ifølge Sunnmørsposten kom ingen av de 3 personene til skade. Politiet opprettet sak mot den ferske sjåføren for brudd på veitrafikklovens bestemmelser om hensynsfull og aktsomme kjøring. Og Volda kommune tildelt prisen for årets nye norske kommune, det melder NRK. Prisen på 200 000 kroner blir delt ut av kultur- og likestillingsminister Lubna Jeffrey og går til en kommune eller fylkeskommune som tar særlig godt vare på det nynorske skriftspråket. Ifølge Språkrådet la juryen i år ekstra vekt på arbeid med lesing og litteratur. Og tankskipet Kifjord, som mistet motorkraften utenfor Bremanger tirsdag, kan nå bli slept inn mot Ålesund, skriver Sunnmørsposten. Etter første slepeforsøk mislyktes i det kraftige uværet, men onsdag morgen var en ny slepebåt på plass og i ferd med å koble seg til skipet. Målet å få tankskipet inn gjennom Breisundet før vinden øker igjen i kveld. Det 15 personer ombord, og ifølge rederiet har mannskapet det etter forholdet bra.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Det blir en skya til delvis skya dag på Sunnmøre med enkelte regnbyer først på dag. Vinden kommer fra sørvest med liten til stiv kuling langs kysten. Utover ettermiddagen dreier vinden sørlig og øker til sterk kuling utsatte sted. Det blir stort sett oppholdsvær senere på dagen med muligheter for litt sol. Temperaturen skal stige til rundt 13-14 grader utover ettermiddag og kveld.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: Vi tar en liten titt på onsdagstrafikken rundt Moa, Breivika og Spjelkavik. Det er mye aktivitet denne morgenen. Det går også litt saktere i trafikken inn mot Ålesund sentrum. Hold god avstand, vis litt tålmodighet, så satser vi på at alle kommer trygt fram denne onsdagsmorgenen.
4: Yeah. Dette morgenshowet.
0: Våkn opp til godt humør hver dag.
5: Vi fortsetter trafikk- og sikkerhetsuka vår her på Radio Ålesund, og nå skal det handle om dekk og dekkskift. Jeg vet ikke hvor flink eller dårlig du til det, men når skal vi skifte før vinteren? Hvordan vet vi om dekkene våre gode nok fortsatt? Vi har hanket inn fagekspertisen i dag. Jeg har fått med meg Øystein Årsheim, daglig leder i E39 Service via Nord Ålesund. Hei, og takk for at du har tid å være med.
6: Veldig hyggelig. Takk for det.
5: Du, aller først, det kanskje det viktigste på kort sikt. Hva det som bestemmer når vi skal skifte til vinterdekk nå i høst?
6: Så det är ju många som tänker att det är kalendern, men det är det alltså inte. Det är ju vad som bestämmer fristen eller gränsen för att ha på piggdäck är ju 1 november, men det är ju så att det blir ofta frost tidigare och ja, ändring i vädret och då är det kalendern och vad som bestämmer.
5: Du säger piggdäck, då är det snack om att det inte är lov att ha på piggdäck för efter en dato, men är det en dato som säger där också att nu är det inte lov att köra på sommardäck längre eller är det upp till oss?
6: Nej, alltså det är ju på en måte lite upp till oss, men det är ju vårt ansvar att bilen är skodd under roll för och omständigheter då. Så det är ju vårt ansvar att sörja för att bilen är skodd, men piggdäck har vi alltså inte lov att ha på för 1 november, visst inte vara till sig det då.
5: Så blir jag överraskad av dålig vär så har jag inte någon andra att skylla på än mig själv. Jag kan inte peka på kalendern och säga något.
6: Det stämmer.
5: Mens vi då är på det ämne för vi går vidare, när våren kommer då, vad är det som avgör när vi skifter tillbaka? Är det ingen dator där heller, men vär och föreförhåll som avgör?
6: Nej, där är det ju på mode lite, ja, lite samma, men där är ju lite mer flytande. Där är det ju påskar som avgör lite när piggdäck kan vara av och det är ju alltid första måndagen efter påske. Men vi har ju ofta sett att efter påske så är det fortsatt frost och det kan ju komma snö och då är det slik att det också då ska vara skodd riktigt själv om datorn är passerat.
5: Och du som då driver däckcenter och ser alla sidor av detta, du har säkert sett alla typerna. Om jag ska kategorisera mig själv så är jag notorisk treig bägge vägar. Jag är sista man av med vinterdäcken långt ut i fällesferien och så står jag på däckcentret när första snön faller. Bortsett från att jag då är slöv, vad är det farligaste eller dummaste med det som jag gör? En är på vintern när det blir glatt, men vad är det jag riskerar på att göra fel på våren?
6: Nej, alltså det vi ser ofta är ju att många väljer att köra för exempel ut vinterdäckar sina på vår och sommarstid och det är lite skumlare än många kanske tror för att säga det sånt. Vi fördubblar ju bremselängden bland annat och har ett helt annat grepp på däckar hvis man väljer att gå för den lösningen då.
5: Så det är samma risikon både vår och vinter hoppas jag att det blir glatt och du bremsar dåligare?
6: Ja, absolut. Vi anbefaler inte att bruka vinterdäck till sommarbruk.
5: Mm. Vad är det som gör att man får längre bremselängd?
6: Nej, det handlar ju först och främst om lite med gummiblandning. Det är helt annan gummiblandning i ett vinterdäck än ett sommardäck. Och det är helt annan dräneringseffekt, speciellt på våtväg på ett sommardäck än ett vinterdäck också. Så det är speciellt de ting som gäller då.
5: Och så ett spörsmål jag alltid lurer på. Bilutvecklingen är väldigt uppe i lyset. Man hör om nya bilmodeller, man hör om utvecklingen som går från fossil drivstoff till elbil. Utvecklingen inom bildäck, är ett bildäck idag det samma som ett bildäck var på 80-talet eller är bildäck också något helt annat än det var för 20, 30, 40 år sedan?
6: Ett däck är ju som det alltid har varit på många måter, men det är ju mycket som ändrar sig, och speciellt när det kommer till lite med störrelsen på däck. Inte bara diameter, men också däckbredde har ju blivit väsentligt ändrat. Så det som tidigare var väldigt vanligt på en personbil var 14 och 15 tums, men idag är helt normalt att det startar på 19 och upp till 22 tummar.
5: Och vad betyder det för köringen min och din då?
6: Nej, så det betyder ju att för det första så är ju däcken väsentligt dyrare idag än det där var på den tiden. Och rullar ju också lättare på många måter i och med att utvecklingen har gått framöver på det området då. Så det är ju en fördel speciellt på elbil och lite mer räckvidd då.
5: Men ett bredare däck, betyder det, har du mer kontakt med backen och bremser bättre då än på ett tynnare däck eller betyder det inte det nå?
6: Det är helt klart en fördel när det gäller akkurat, hvis du isolerat sett ser på vägrepp så är det en fördel med bredare däck än ett smalt, det är det.
5: Så jag kan gömma mig bak det är inte bara att det ser bättre ut då.
6: Det stämmer, ja.
5: Okej. Okay.

Du hör på Morgan Show här på Radio Ålesund. Mitt namn det är Troninge och nu har vi haft ett inslag om däck här i Morgan Show i förbindelse med trafik och säkerhetsuka här på Radio Ålesund. Och i nittimmen då ska vi se på trafiken från ett lite annat perspektiv, nämligen ifrån en busschaufförs perspektiv. Så det är bara att glädja sig till det, och så ska du säkert också få mer musik här i morgonshowet, gode gamle Survivor med Eye of the Tiger.

0: som du kanskje har fått med deg, så setter vi søkelyset på trafikksikkerhet her på Radio Ålesund denne uka, og en yrkesgruppe som virkelig får oppleve trafikken fra første rad, det bussjåførene. Ole Myhrvold, sjåfør og verneombud i Vi Ålesund. Han fortsatt med oss denne onsdagen, og du var litt inn på det nå før pausa, Ole, at dette med å bremse for andre trafikanter, bråbremse, det kan jo også skape farlige situasjoner for passasjerene som sitter på bussen. Hvor mye påvirker det både det med å altså selve kjøringen, men også det å, når du skal på en måte du kan jo havne i en situasjon der du må ta enten eller valg der i forhold til sikkerheten til deg som sitter på.
1: Ja, det är när det sitter så är det ju inte så stor fara. Det vill ju, där sitter jag då brukar setebälte så egentligen påbytt i klass 2 och klass 3 bussar. Så ska jag sitta med sela med klass 1 bussarna, så det vill sitta i bussen så går det ju Olsen med dubbla framdörrar. Där är det inte påbytt att bruka setebälte. Det är ju där det vill uppstå en skada visst det där jag rycker framåt eller när folk står i bussen.
0: Mm. Och barnvagnar som du var in på för paus.
1: Barnvagnar är ju inte fästa då. I klasse 2 och 3 bussar så ska vi ju till exempel rullstolar ska ju stroppas fast. Mm. Där är utstyr i bussarna till att stroppa. Så vi ska bruka.
0: Ja, för det är ju mycket kraftigt spill. Alltså en du nämnde ju det, så nya elbussarna är ju våldsamt tyngde på dig, och hvis man kör i 50-60 km i timmen och så ska man bråbremsa, så är det mycket kraft inne i bussen också.
1: Ja, jag är inte helt säker på hur en person på 50-60 kilo, hur mycket kraft det var, men det kan säkert gånger med 4 då. Mm. Och när det tar en fykande framåt så kan det vara passagerare föran som föran i bakhuvudet, och det, då är det ändå en skada.
0: Och så är du, som jag sa, värnombud i Vi Ålesund. Vilka utfordringar är det kollegorna dina ofta träcker fram då när de snackar om trafiksäkerhet och arbetsmiljö?
1: Nej, det som är bekymrad av chaufförerna våra, det är det här, nu är ju gått och blivit mörkt ut igen då. Det är förfärligt mycket folk som inte brukar reflex. Nu är ju fram Hudson-kampanjen där vi driver del ut reflexband då. Det är förfärligt lite folk som ser oss. Så tänker jag då att det, när jag står på en busshållplats och rätt ut handen och i mörka klär, så är det bakgrunden står i som gör att vi inte ser det. Hvis det står i en mørk bakgrunn, så har ikke vi sjans å se det hvis det ikke er noe som endrer litt på lysforholdet, så vi kan greie å oppfatte at det er der.
0: Men har du et tips til deg som skal ta buss i høstmørket, om hvordan det skal gjøre seg synlig på bussholdeplassen?
1: Ja, det første er, de fleste bruker jo app nå i dag, og det er på telefon. Den vil jo lyse når du drar fram appen. Da er det veldig viktig at du retter skjermen mot bussen. Så ser vi i hvert fall at det er et lys som ikke skal være, som man ser vant til at det er nå, är det en eller annan som är där i förhållande till det vanliga. Mm.
0: Och så är det gärna så att vi som inte har erfaring med att köra buss och stora köretøy tänker ju kanske det att det att vara busschaufför, det handlar om att man ska hålla ruta, man ska hålla rutetiderna och så går dagen sin gång. Men hur mycket måste faktiskt improvisera och tillpassa dere genom en vanlig dag?
1: Nej, det är nog, nu är det sånt att vi ska ju hålla mest möjligt rutt, men det är ju inte det. Det är ju inte det som är det viktigaste att hålla på. Alltså vi ska inte hålla rutt för det var anledning då. Det ska gå, det första främst är ju säkerhet vi håller på med då. Vi ska köra att trafikreglerna, hålla fartgränser, och vi ska också köra försiktigt där vi vajar varje och mycket folk att vajarna. Så det är inte sånt att visst vi kommer 2 minuter för sent så vi är bötlagt för det. Vi har ju regleringstid på andra hållplatserna då. Nu är det ju så att vi får en bot hvis du ser 10 minuter försinka på ett enda hållplats när det ska starta igen då. Men där är vi faktiskt ganska god tid. Mm. Det som oftast i rusher det vi sliter lite om, men lite av förstående framåt så att det sen inte behöver hvis det är kö och skedda olycka. Mm.
0: Och så, ja, det är nog gärna så att jag tolkar det som om att du är flink till att både improvisera och tillpassa dig trafiksituationen, och det må ju man kanske vara när man jobbar i trafiken. Helt i starten, Ole, så nämnde du det att du har ganska lång erfaring med att jobba på vägarna, både som busschaufför men också som långtransport. Var det du sa om, huskar
1: riktigt? Ja, jag har kört en del med på långtransport, både först där ute på Oslo och på utlandet.
0: Men da har du på en måte mange års erfaring, og har på en måte kanskje gjort opp noen tanker på om har vi blitt flinkere eller dårligere til å ta hensyn til hverandre i trafikken?
1: Det litt vanskeligere, for før så var ikke det så mye trafikk. Da var vi jo ofte alene, men i dag er det jo tett trafikk hele tiden. Og jeg synes at folk er flinke å slippe oss fram da. De som stort sett kjører til og fra jobb, vet at nå kommer en buss der, og de slakker liksom på å slippe oss fram. Og det er enkelt som ikke gjør det, som helst ikke, om det skal nå en ferge eller hva det, men når de liksom kjører forbi på sperrelinje og alt mulig, da er det antagelig ikke konsekvenser hva straffer jeg for, hvis de blir tatt av politiet. Jeg tror ikke folk er så lite tid av sitt.
0: Nei, det, og stort sett går det faktisk bra. Det er viktig å påpeke også.
1: Ja, det går bra.
0: Men helt til slutt, hvis noen sitter nå og hører på, som har ingen anelse om hvordan det er å kjøre buss, hva er det du vil ha liksom, sagt som du gjerne skulle ønske at andre i trafikken forsto når det kom til det å kjøre buss?
1: Ja, det er at det, vi er der for å kjøre folk til og for å arbeide. Vi er ikke der for å bare drive dank på en tank på siden. Jobben vår er jo at det er skoleelever og folk som skal på arbeid, skal nå arbeidet sitt. Da synes jeg at det er litt viktig at det kommer frem i trafikken. At bussene er prioritet. Og tross alt så kjører vi med 40-50 passasjerer, som da vil si at det skulle vært sånn som så det her i Åsson, når vi kjører en og en mann i bilen, så er det 40-50 biler. Da hadde køa blitt mye større. Mm. Og vi er derfor, de som er med oss, er jo med på å redusere køa egentlig. Til mer vi får inn på bussen, til mindre kø blir det, og til forere greier vi oss å komme oss fram i trafikken.
0: Så egentlig så kan vi nesten konkludere med at hvis man spiller på lag med bussen, så blir det også bedre trafikkflyt, sånn i det store hele.
1: Ja. Jeg vet, folk er irritert også her i gatestoppet, som vi kaller det, der vi står midt i veien. Men vi bruker ikke så lang tid på et stopp egentlig. Det er jo sett av og folk og på oss og kjører videre og folk er irriterer, det er i kø, men trafikken går sent i kø. Når vi starter igjen så når vi en kø etter et par hundre meter. Mm. Så det er tap i kø, det er ikke noe på det da.
0: Ole Myhrvold, bussjåfør og verneombud i Vy Ålesund, tusen hjertelig takk for at du kom og besøkte oss i studio.
1: Takk for at vi kom med.
2: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Når det kommer til onsdagen så har det vært litt regn så langt, men fremover så ser det ut som å bli et lettere skydekke og muligheter for sol, oppholdsvær og temperaturen skal etter hvert stige opp til 13-14 grader. Fare for litt regn igjen til kvelden. Gjennom resten av dagen så ser det ut som vi får en stort sett laber bris til liten kuling fra sør. Og så er det solnedgang 18.23.
2: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Stilt og rolig på Sunnmørsveiene, ikke rapportert om trafikale problem. Og når det kommer til cruisetrafikken så skulle jo vi i dag ha besøk av Aida Prima, men det kan se ut som at det utgår rett og slett på grunn av kraftig sjø, så gjør at det kanskje ikke er forsvarlig å ta turen til Ålesund. Den er i hvert fall ikke her, og ifølge Ålesund Havnevesen så er det heller ikke ventet at den skal komme allikevel.
2: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
3: Velkommen til høstfest på Ålesund Storsenter fra torsdag 15. til lørdag 17. oktober. Vi byr på gode tilbud og spennende stempeljakt. Samle 4 stempel fra ulike butikker og bli med i trekningen av et gavekort. Ta turen og finn dine høstfavoritter hos Ålesund Storsenter. Hjertet av sentrumshandelen.
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 16.
1: Här är vägnyheterna. En ansatt I politiet är skadd I handen av ett vådeskudd som gick av efter en skyteträning I Arendal. Skuddet gick av mens vapnet blev pusset. Norge ger 750 miljoner kronor I krisestøtte till Ukraina, fortæller utviklingsminister Åsmund Aukrust till VG. Pengarna ska sørge för att ukrainske lärare och läger får lön genom en mörk krigsvinter. Dagen efter premiären på TV-dokumentären Kollaps, profeten I Bærum tar hovedpersonen TV2 till

Ida lova svagare än jag. Klockan är en passerat 4 och vi tar turen hem från jobben nu här i eftermiddagsrushet. Jag är Jonas och följer på fram till klockan blir 5. Hoppas du har en fin onsdag.

0: vi slår följande stian. Ta varandra emot om vi snubblar.
1: Är det någon du är extra glad i som snart fyller år? En kollega, en vän, kärasten eller kanske mamma? Ge dig en bursdagshilsen på lufta med bursdagspacken här på Radio Ålesund. Kvar torsdags eftermiddag träcker oss en heldig vinnare som får gavekort från Quality Ålesund eller Quality Waterfront. Tre boxar med valfri iskräm från alla mellan. Gavekort från Ton Center Moa. Bursdagskake från Myrstad Mathus. Gavekort från Circle K Moa och Circle K Digernes. Express utvändig bilvask från JP Bilpleje. Gavekort från Delikatessen Løvenvoll. Go-kart for to fra Go-kart-utleie Ålesund. Send kodordet «bursdag» til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!